در روش بودو برم. عزیزم عزیزم عزیز قلاسız dünyada şəhər olmaz qalasız. Bizim proqram burada bitdi sayın başqanım. Siz boşquşlarla sağlığınla salamət qalasız. Sağ olun, təşəkkür edirəm sizdən. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hep beraber baş bu baş bu baş bu dertlere dermandır. Baş bu baş bu baş bu

0: Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın.
1: Şair. Bəsdir də, nə qədər varasın oğlan?
2: Nə bilim, belə də.
3: Ekskluziv olaraq Fərhad Production təqdim.